0: Feral, 100.4 FM.
1: Zbog garavog oka tvoga čarobnoga i raskošne kose.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi, nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa, jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto

7 sati 56 minuta. Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pruženo je 88 zdravstvenih usluga ili pregledano 88 pacijenata.

0: Real Plastic, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastic DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 4.

Vatrogasci nisu imali intervencija, dakle bilo je mirno, vodosnabdjevanje na području Kalesije je uredno, informacije iz vodovoda i kanalizacije, a iz porodilišta UKC-a Tuzla ovoga jutra dobili smo informaciju da je rođeno 5 beba, od toga 3 djevojčice, 2 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

8 sati i 1 minut, evo jedna zanimljiva informacija. Naime, dok se svjetla noću u stanovima gase, ulice postaju tiše, za mnoge radnike tek počinje radni dan. Treća smjena nije samo drugačiji raspored rada, već način života koji traži izdržljivost, disciplinu i mnogo prilagođavanja. Noćni rad remeti prirodni ritam organizma. Tijelo je naviklo na dan, svjetlo i odmor tokom noći, pa se kod radnika u trećoj smjeni često javljaju umor, nesanica, manjak energije i problemi sa koncentracijom. Ipak male navike, kažu, mogu pomoći da se noćna smjena lakše podnese. Nakon posla ne treba odmah žuriti u krevet. Kratka šetnja, lagan obrok i zamračena soba mogu pomoći tijelu da se pripremi za odmor. Kafu je bolje ostaviti za početak smjene, dok je pred kraj preporučljivo piti vodu ili blage biljne čajeve. Treća smjena dio je svakodnevnice medicinskih radnika, vozača, pekara, radnika u fabrikama, policajaca, vatrogasaca, novinara, IT stručnjaka i mnogi drugi zanimanja. Dok većina spava, oni rade poslove bez kojih bi jutro izgledalo drugačije. Dakle, ova priča posvećena je svima koji praznike, vikende i obične noći provode na poslu. Njihov trud često nije vidljiv na prvi pogled, ali upravo oni čuvaju ritam svakodnevnice dok grad spava.

E, ukoliko vam nešto treba iz trgovina, obzirom da je danas praznik, subota, nedelja inače neradni dan, evo informacije da, dakle, danas trgovine, odnosno mini market Kalesija Bingo u ulici Senada Hodžića Mehdina bez broja radi od 6 do 22 sata, a i također market Bellamy Onyx u Tojšićima, za njih je danas radni dan. Pa eto, ukoliko vam nešto fali, slobodno.

Putnici širom Evrope posljednji dana suočavaju se sa velikim gužvama i višesatnim čekanjima na graničnim kontrolama nakon potpune primjene novog sistema ulaska i izlaska u državama Šengena. Iako je cilj sistema bio ubrzati procedure i zamijeniti pečatiranje pasoša digitalnom evidencijom, u praksi se dešava suprotno. Na brojnim aerodromima bilježe se tehnički problemi, spor rad opreme i nedovoljan broj osoblja, što dodatno usporava proces kontrole. Putnici prijavljuju više satna zadržavanja, otežano skeniranje dokumenata, ali i nedostatak jasnih uputa. U nekim slučajevima dolazi do ponavljanja registracije na svakoj etapi putovanja, što stvara dodatnu konfuziju i produžava čekanja. Zabilježeni su i problemi na terenu, od neispravnih kamera na kontrolnim punktovima do zatvorenih ili nefunkcionalnih kioska za registraciju. Pojedini putnici tvrde da su zbog zadržavanja propustili letove i imali dodatne troškove za nove karte i smještaj. Posebno tešku situaciju imaju stariji putnici, kao i porodice s djecom, koji često satima čekaju bez adekvatnih uslova poput mjesta za sjedenje ili pristupa osnovnim sadržajima. Dodatno nezadovoljstvo izaziva i prebacivanje odgovornosti između aviokompanija i aerodroma, zbog čega putnici često ostaju bez konkretnih informacija i pomoći. Iako je ovaj sistem zamišljen kao korak ka većoj sigurnosti i efikasnijem prelasku granica, prva iskustva pokazuju da bi barem u početnoj fazi mogao imati suprotan efekat i utjecati na odluke građana o putovanjima unutar Evrope.

8:23, ovo jeste jutarnji program, program u kojem donosimo servisne informacije, ali svakako ova informacija za našu općinu i itekako značajna. Naime, na današnji dan 2. maja 1992. godine agresor je napadom na Jelovo brdo i Gojčin te granatiranjem Kalesije, Centra i Prnjavora započeo otvorenu agresiju na području Kalesije. Dakle, subota je 2. maj kada otpočinju ratna dejstva na području opštine Kalesija. Evo i danas je subota, dakle, vraćamo se u tu neku noviju historiju, ali moramo reći da je Kalesija napadnuta 2. maja, ali je 23. maja postala prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini.

Evo, pred kraj još jednom kratak pregled servisnih informacija. Dakle, protekla 24 sata u policijskoj stanici Kalesija, odnosno za pripadnike policijske stanice, možemo reći protekla su mirno. Pored ostalih događaja evidentiran je samo jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola od 8.30 do 9.30 u Vukovijama Donjim. U hitnoj službi Doma zdravlja pruženo 88 zdravstvenih usluga. Vatrogasci bez intervencija, uredno vodosnabdjevanje, rođeno nam je 5 beba u Tuzlanskom kantonu, 3 djevojčice, 2 dječaka. Toliko u okviru ovog jutarnjeg programa, naravno nastavljamo mi druženje u ritmu dobre muzike, kažem danas lijep i sunčan dan, puno bolji nego juče, pa eto, ukoliko vas je juče onaj hladni vjetar nekako omeo u tim svojim namjerama koje ste imali, možda je ovo prilika da ispravite. Iskoristite ovo lijepo vrijeme, iskoristite ove praznike, sve radne obaveze ostavite, opet vas čekaju, završit ćete, posvetite vrijeme sebi. Ovi koji moraju da rade, pa neka rade. Mislim da oni koji vole svoj posao, da im ne smeta rad ni tokom praznika, niti bilo kojim drugim povodom. U nastavku malo muzike, reklamne poruke, pa emisija Iz naftalina. Uživajte!

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
3: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko

0: snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menjavu,

0: Ćima, Hrasnu, Donjim Rencima
1: i apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi 4. stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine, više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: VIP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Sastali se Gojčinski jarani da se i u ovoj godini obilježe tradicionalni Gojčinski dani.
3: Već u petak 1. maja u 18 sati crno na bijelo održat će se koridaško sjelo.
2: A u subotu 2. maja spektakl Velika mega Gojčinska korida. Organizuju je legendarni Bajrići Senad, Nane i Bajro.
3: I da se zapamti, subota 2. maj od 12 sati.
2: Posjetioci očekuje 14 velikih borbi, 28 bikova bodača, korida u Gojčinu nikad jača.
3: Izdvajamo specijalnu udarnu borbu između bika Čupe, vlasnika braće Numanović, i bika Macole, vlasnika Elmira i Mirzeta.
2: Biće to borba za prvaka svijeta.
3: I još 13 žestokih mečeva. Biće naravno u režiji organizatora koride, legendarnih Bajrića, i da se pije i jede, a vala i da se pjeva. Muzika uživo, Husnija i grupa Lijepi san. Specijalna gošća Gojčinske koride.

0: nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Commerce u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Radio Feral.
1: E, to je tada. To je ta pjesma Gdje su sada one oči, tako nešto ide, Šerif Konjević. Za Mireta iz Barica, sretni prvomajski praznici za slušalce i uposlene na Radiju Feral. Hvala lijepo, pozdrav i vama i naravno ugodni praznici.

0: vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Uvijek si mi govorila majko, tako pjeva Verica Šerifović. Pozdrav slušaocima od naše slušateljke Timke. Timka, hvala za pozdrave, pozdrav i vama.

0: 205/45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Ja sam Facebook-čen. A za dobro Facebook-čenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je prava.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: Ti se hrani mojim bolom, mojim suzama.
3: Tako pjeva Sek Aleksić, pozdrav za društvo u Banovićima.
2: Ti se hrani što me nema, što sam nestala.
3: I emitovat ćemo još jednu muzičku želju, novo druženje bit će od 13, ali dakle imamo još jednu.

0: marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: okay.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
1: Radio Feral Marketing.

0: U shopping avanturu u vašem gradu stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nesljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro uživanje.

0: Novim izraelskim napadima u Libanu ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 20. U ruskim napadima najmanje dvoje poginulih u Hersonu. Vrijeme umjereno oblačno. Sarajevsko naselje Dobrinja novo je poprište femicida u Bosni i Hercegovini. Ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, uprkos postojanju sudske mjere zabrane prilaska, ponovo je u fokus javnosti stavilo neefikasnost sistema zaštite žrtava nasilja. Ovaj zločin direktno se nadovezuje na tragične slučajeve Nizame Hećimović i Aldine Jahić, potvrđujući matricu po kojoj institucije zakazuju u ključnim trenucima.
1: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja, uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim 5-godišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
2: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
1: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se Gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
3: Je li dosta?
1: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosljedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
4: U želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
5: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to je bivših supružnika kao roditelja, stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
1: 49-godišnji Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, supruge s kojom je bio u procesu razvoda, danas će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Također, tokom dana bit će obavljena obdukcija tijela ubijene, saopšteno iz ove institucije. Ubica je iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i vlada kantona Sarajevo organizovali su polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježima bosanskom šehidu i prvom predsjedniku Republike BiH Ali Izetbegoviću na mezarju Kovači, na groblju Lav, mezarju Stadion, centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Novog grada, kao i na groblju Vlakovo u Aleji veterana. Na današnji dan 92. godine vođena je borba u kojoj je odbranjeno Sarajevo. Riječ je o bici za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili Omer Osmanović, kantonalni ministar za boračka pitanja, i Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
6: Odbranili smo grad, mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svetu ovde, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovde leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade na, poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice, građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovde, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje su stoje po desetak godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili, odlučili smo da naša himna i zastava i domovina nema alternativu. Danas crtaju karte, susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih, zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovinu u svom srcu.
7: Prije svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovome svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo.

0: Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote leže ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
1: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. Srpske paravojne formacije, odmetnuti pripadnici Republičkog MUP-a srpske nacionalnosti, niški specijalci, dobrovoljci iz Srbije, predvođeni bivšom JNA, krenuli su u opšti napad na glavni grad Bosne i Hercegovine. Po povratku iz Lisabona na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović. 2. maj 1992. među najznačajnijim je datumima u novijoj historiji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila jedna od najvažnijih dobijenih bitaka za državu Bosnu i Hercegovinu.
2: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali pakao i stradanje i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
3: Sarajevo je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
2: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
4: Javi se radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čital? Evo, sada je pala na granata, kad možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
2: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
5: Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni.
6: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razoren je centar grada i oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
5: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
7: Predsjedniče,
5: da.
7: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
5: Da.
7: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
5: Naravno.
7: Drugi preduvjet,
5: naravno. Sad,
7: da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
2: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
8: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija je pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
2: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

0: Da je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: O historiografskoj važnosti 2. maja 1992. godine za Federalni radio govori historičar profesor dr. Husnija Kamberović.
3: 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke da se stvori, Karadžića pogotovo, ili da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj 2. maj, dakle, pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Donja rekao, ideja davljenja grada, dakle zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
2: Cijeli intervju sa profesorom Kamberovićem možete poslušati u nedjelju nakon vijesti u 10 sati. Ahmed Kulaniš, direktor Memorijalnog centra Sarajevo, uputio je otvoreno pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santani povodom zahtjeva za privremeno puštanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši da bi svaka odluka koja bi vodila ka njegovom puštanju, a time i smanjenju kazne, bila pravno, moralno i historijski pogrešna.
4: Dozvolite da budem potpuno jasan. Za genocid, za zločine protiv čovečnosti i za kampanju terora nad civilima Sarajeva ne postoji humani izuzetak koji može opravdati prekid izvršenja kazne. U slučajevima najtežih međunarodnih zločina, izvršenje kazne predstavlja temelj pravde. Eventualno puštanje osobe osuđene za genocid pod bilo kojim izgovorom predstavljalo bi opasan presedan sa dalecama, navodi Kulanić.
5: Svijet.
2: Neizvjestan je nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih američkih država. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump tvrdi da su iranske snage uništene.
4: Teheran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali je Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Bijela kuća nije željela komentarisati prijedlog Teherana. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će pretvoriti Hormuški moreuz u sigurno i prosperitetno područje nakon uvođenja novih pravila kontrole. Precizirali su da će njihova mornarica vršiti kontrolu nad gotovo 2000 km iranske obale u Persijskom zaljevu te Hormuškom moreuzu, što će, kako navode, dovesti do sigurnosti i prosperiteta regije.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibah traže smjenu šefa diplomatije Abasa Rakčija, kojeg su optužili da je slijedio uputstva šefa korpusa Islamske revolucionarne garde u nuklearnim pregovorima, a da o tome nije obavijestio predsjednika.
4: U Iranu su pogubljena još dvojica muškaraca nakon što je Vrhovni sud potvrdio njihove smrtne kazne zbog špijunaže za Izrael i saradnje s izraelskom obavještajnom službom Mossad, saopštio je Iranski medijski centar za pravosuđe. 12 osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu, saopštili su iz Ministarstva zdravstva u Bejrutu. Jedna od

0: žrtava je dijete. Iz izraelske vojske u početku nisu komentarisali incidente, ali su kasnije na Telegramu izjavili da je Hezbollah lansirao nekoliko eksplozivnih dronova prema vojnicima u Južnom Libanu. Mediji izvještavaju da su 4 izraelska vojnika lakše povrijeđena u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva između Izraela i Hezbollaha, kojeg podržava Iran, nastavljaju se svakodnevno. Najmanje 2 osobe su poginule, a 7 povrijeđeno u ruskom napadu dronom na minibus u gradu Hersonu, saopštile su lokalne vlasti. Poginuli su žena i radnik komunalne službe, čiji identitet još nije zvanično potvrđen. Povrijeđeno je 6 muškaraca i jedna žena, među kojima su i radnici komunalnih službi. Svi su hospitalizovani.
1: Školski odbor osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku je na prijedlog učiteljskog vijeća i u saradnji sa vijećem roditelja jednoglasno donio odluku da učenicima bude zabranjeno unošenje mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole.
0: Shodno tome, odbor je pristupio usvajanju novog kućnog reda škole kao i izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškim mjerama. Zabranom su obuhvaćeni svi učenici, osim onih kojima je pametni telefon potreban iz zdravstvenih razloga, koji se dokazuju potvrdom iz zdravstvenih ustanova. Osim toga, novim kućnim redom se učenicima zabranjuje šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava, te pretjesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu. Cilj zabrana je podsticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način.
1: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor i Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar održavaju 10. jubilarnu svečanost dodjele prosvjetine stipendije Vladimir Ćorović u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru.
0: Stipendiju i podršku za školovanje dobilo je više od 300 učenika osnovnih i srednjih škola te studenata iz Hercegovine i Dalmacije. Osnovni cilj programa stipendiranja jeste podsticanje obrazovanja i ličnog razvoja mladih, kao i njihovo okupljanje oko ključnih životnih i društvenih vrijednosti, naglasili su organizatori.
1: Oni koji planiraju ljetni odmor na hrvatskom Jadranu moraju se pripremiti za primjetne promjene. Od 1. juna na snagu stupa novi paket zakona kojim se među ostalim ponovo uređuje tržište apartmana za odmor.
0: Suština reforme je obavezan registarski broj za svaki smještaj. Bez njega se apartmani ili kuće za odmor više neće smjeti nuditi na platformama kao što su Airbnb ili Booking. Za turiste to znači veću sigurnost, ali i manji izbor, jer bi mnogi dosadašnji neregistrovani iznajmljivači mogli nestati s tržišta. S novim pravilima dolazi i značajno pooštravanje kontrola. Osim klasičnih organa vlasti, lokalne komunalne službe pa čak i carinske ispostave imat će pravo provjeravati legalnost iznajmljivanja.
2: Putevi. Na bosansko-hercegovačkim cestama vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici biham.ba. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju 3.5. planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se ukoliko su u mogućnosti da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres Bugojno Rostovo Vitez Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog neophodnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brde putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić Velika Kladuša, Gradina Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnim

0: graničnom prelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je nešto više oblaka bilo u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine, a u ostalim dijelovima sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 10 stepeni, Sokolac 11, Sarajevo 13, Livno 15, Jajce i Tuzla 16, Prijedor i Sanski most 17, Banja Luka i Doboj 18, Trebinje 19 i Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednica emisije Leila Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88.
5: Radio Feral.

12:25, još jednom dobar dan iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli sada u poslijepodnevno druženje na frekvencijama 92,7. 100,4 MHz, do 13 sati slušat ćemo muziku, reklamne poruke, pa se ponovo družiti uz vaše muzičke želje. Što se vremena tiče, dakle, sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ipak danas dnevne temperature od 14 do 20, na jugu do 23, trenutno u Kalesiji 16 stepeni.

0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici. Mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: plasiram najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Commerce u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
0: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Sastali se Gojčinski jarani da se i u ovoj godini obilježe tradicionalni Gojčinski dani.
1: Već u petak 1. maja u 18 sati crno na bijelo održat će se koridaško sjelo.
2: A u subotu 2. maja spektakl Velika mega Gojčinska korida. Organizuju je legendarni Bajrići Senad, Nane i Bajro.
1: I da se zapamti, subota 2. maj od 12 sati.
2: Posjetioci očekuje 14 velikih borbi, 28 bikova bodača, korida u Gojčinu nikad jača.
1: Izdvajamo specijalnu udarnu borbu između bika Čupe, vlasnika braće Numanović, i bika Macole, vlasnika Elmira i Mirzeta.
2: Biće to borba za prvaka svijeta.
1: I još 13 žestokih mečeva. Biće naravno u režiji organizatora koride, legendarnih Bajrića, i da se pije i jede, a vala i da se pjeva. Muzika uživo, Husnija i grupa Lijepi san. A specijalna gošća Gojčinske koride,

A za našu slušateljku Sašičkog Osman Hadžić kaže: ti mene ne voliš. Malo prije mi je rečeno kako sam uvijek kroz glas valjda sretna, vesela, ali to je to, to je moj posao. Voditelji jesu tu da postižu dojam konstantne sreće i pozitivne energije, pa zato smo svi veseli i dobri, nadam se i vi.

0: da je reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Radio Feral Marketing.
5: Stojane, što mi govori za Mercedina iz Vukovija. Pozdrav za sve slušaoce.

želji slušatelja Zule, Kemal Monteno, nekako s proljeća.

0: Radio Feral Marketing. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolice više modela 13.95, PVC stol 90 x 90 cm 39.95, sklopivi prenosni roštilj 16.95, putni kofer već od 36.90. Vaš robot.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje

0: održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija MIBOSPO Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 iz Vršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Na korak od kraha tvo Aline. Na korak od kraha tvo Aline. Na korak i ti si.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se.

0: Vidite ko snijeg, a šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
6: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
7: Too Loud Video Production.

0: osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 24. aprila do 1. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo roštiljska kobasica blaga i ljuta, prima VIP 400 grama, sjajna akcijska cijena 3,20 maraka. Biskvit Jaffa 150 grama, 1,95 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra, snižena cijena samo 1 marka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, također 1 marka. Vino Ždrepčeva krv 1 litar, super akcijska cijena 5,50 maraka. Sir Edamer i Gauda Milkland, fantastičnih 9,95 maraka. U ovo sedmičnoj akciji u ponudi je i pileća pašteta Ovako 100 grama, koju u marketima Piemonte možete nabaviti po odličnoj akcijskoj cijeni samo 1 marka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 24. aprila do 1. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Feral 100.4 FM.
1: Zorana, iz ovih stopa gasi telefon i na spavanje.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Može, sad ću.
1: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Sastali se Gojčinski jarani da se i u ovoj godini obilježe tradicionalni Gojčinski dani.
6: Već u petak, 1. maja u 18 sati, crno na bijelo, održat će se koridaško sjelo.
5: A u subotu, 2. maja, spektakl Velika mega Gojčinska korida. Organizuju je...

0: Voditeljko ride, tu nema šale. Jedan i jedini zajim, Saletović Sale.
1: Ulaznica 10 markica. Da sve štima, obezbijedite na vrijeme prostor i štandove uz dogovor s organizatorima.
0: Ne propustite veliku mega gojčinsku koridu. U subotu, 2. maja, već od 12 sati.
1: Dobrodošli svi, a kaja će se ko u Gojčin 2. maja ne svrati.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Voljećeš do jutra, voljećeš drugu, a ja neću.

0: velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega,

0: prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Radio Feral, marketing.

Feral 100.4 FM. Bogata, bahata, emotivno sakata.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi, nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Radio Feral. Marketing.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 24. aprila do 1. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo roštiljska kobasica blaga i ljuta, prima VIP 400 grama, sjajna akcijska cijena 3,20 maraka. Biskvit Jaffa 150 grama, 1,95 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra, snižena cijena samo 1 marka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, također 1 marka. Vino Ždrepčeva krv 1 litar, super akcijska cijena 5,50 maraka. Sir Edamer i Gauda Milkland, fantastičnih 9,95 maraka. U ovo sedmičnoj akciji u ponudi je i pileća pašteta ovako 100 grama, koju u marketima Piemonte možete nabaviti po odličnoj akcijskoj cijeni samo 1 marka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 24. aprila do 1. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral, marketing.

0: iverex.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iverex živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061-412-226.
8: Radio Feral, marketing.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Kocka, ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Radio Feral Marketing.

0: Nije bre.
1: Ćao. Kako ćao? Ćao. Što si na raspoložen?

slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

Radio Feral. Too Louder Video Production.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti